down to a Friday morning we've come. Ebane sa yinim se aye Ghana fwe di ko weekend and ye baby a ye ewo ho. Enti wa wa sa ti bi emu bi a ye ma odue. Ye ma shedding. Ye ma yako. Esrese Yesu enkam ho. Bipo tutu.